0: Cotan! Cotan, agenda Cotan!
1: بیا بیشی بیا با 3 اکسانی به 125 تو ساعت
2: بکنه
3: چوهره کاریت
1: برو خیال
3: چوهره
2: Çorakor cebe sana çorakor.
3: Çorakor
2: cebe sana bir nefer çorakor.
4: Boys test.